0: ông xã bé em có thể cho con xuống ăn cơm sau ấm nắng người ta là
1: whenever you guys are ready.